0: blanco. Y huevos Doña Yema, clase M, docena, 2,69 €.
1: Gadis, en confianza.
2: Tal vez sexa o lume lento, ou o aroma do adobo acabado de facer. A verdade é que o noso polo campeiro asado é pura tentación. Dourado, tenro, saboroso. En Coren Grill elaboramos asados e pratos preparados con produtos do campo galego. Coren Grill. Goza cada día do sabor de Galicia.
3: Herrera en COPE.
4: Galicia.
3: Estar informado.
5: Bueno, estamos cun campeón, Cibrán Lalín. Bueno, Cibrán, campeón de España en loita, primeiro con 15 aniños, nada máis. Contame un pouco a túa traxectoria, por que loita?
6: Bueno, dende pequeno, vivo nun pueblo pequeno, Vila de Cruces, non había moitas actividades para elixir, entonces meus pais decidiron meterme a loita, porque a min o fútbol non me gustaba, nin a meus pais, entonces dende aí, pues, funlle collendo moito cariño a loita, é un deporte que me gusta moito, me apasiona, e pues bueno, fun pouco a pouco escalando, hasta chegar a donde estou agora.
5: Uh-huh. Dicíamos 15 anos e xa levas un ano no centro de alto rendemento en Pontevedra. Como chegaches aí?
6: Sí, dende 2025 estou no centro galego de alto rendemento, bueno, claro, facendo loita. Pois bueno, foi un pouco, non de casualidade, pero non me esperaba realmente, porque o ano que gané o campeonato de España, pois meus entrenadores dixeronme que me debería presentar, entonces eu tamén vin a oportunidade e dixen, bueno, pois boto plaza, se sale ben. Sale ben, quedo aí, miro que tal. E pois eso, botei plaza, colléronme. E xa vai ser ora meu segundo ano.
5: Uh-huh. Como é un día no centro de alto rendemento? Como, porque obviamente tens que adestrar moitísimo, pero non podes esquecer tampouco os estudios. Lembramos que é un rapaz de 15 anos.
6: Más ou menos intentas compaxinar. Eu levántome bastante pronto, sobre as 7 da mañá. Desayuno, prepárome para ir ao instituto. Entón xa teño as 3 primeiras horas de clase. Uh-huh. Despois teño 2 horas de entrenamento. E pois acabo a clase con outras 3 horas. Entón como? E teño unhas 2-3 horas de tempo libre, que xa administro eu como máis ou menos podo. Se necesito estudar, pois estudo, como ti decías, que teño que compaxinalo cos estudos. E pois bueno, se me vexo moi cansado, hai veces que me toca descansar pola tarde. E os estudos, pois, teño que buscarme a vida en outro momento. Tampouco son unha persoa que necesite estudar moito, que é algo que xoga moito ao meu favor, pero eso, inténtalo compaxinar máis ou menos como podes. Hai veces que non podes dormir todo o que ti quixeras porque tens que estar estudando ou tens algunha tarefa, entonces sí, é un pouco difícil compaxinar.
5: Pero valo sacando ben todo?
6: Sí, ao ser un centro de alto rendemento tamén contan moito as notas, non? Entonces, pois non me podo esquecer deso. Claro, as notas contan para entrar ao centro de alto rendemento, entonces teño que ir levando todo o día.
5: Uh-huh. A ver, como é un día de entrenamento contigo? Son o que a preparación física neste centro que me dis que, bueno, pois tedes todo moi medido, non?
6: Pois os entrenamentos son todos bastante a raxatabla, teñen os horarios bastante controlados e máis ou menos facemos sempre o mismo. Temos a mañá 3 días a semana de físico, donde, bueno, facemos pesas e o que vexan nosos entrenadores. Hai días que imos alternando perna, espalda, brazos, distintos grupos musculares. Uh-huh. E despois pola tarde é máis ou menos sempre o mismo. Facemos entrenamentos de técnica ou de combates, según estén postos os campeonatos. Normalmente, o primeiro trimestre facemos técnica e despois xa, seguindo, se van acercando as competicións, facemos combates xa para estar un pouco máis a punto para estos.
5: Dicíamos que estamos cun campeón de España. Como foi chegar ao campeonato?
6: Miña modalidade de predilecta e libre, que é o que máis entreno. Pero estaba apuntado en greco, bueno, porque meus entrenadores pensaban que tamén me podían sacar rendemento aí. Entonces chego ali, tal, un pouco nervioso, que era a miña primeira vez no pabellón, faz o combate, tal, gano, eu casi non me podía creer. Pois bueno, fora de España ainda non tuve a oportunidade de viaxar, xa que non me clasifiquei a ningún internacional nin europeo. Bueno, a un internacional sí, pero tuve a mala sorte, por así decilo, de que foi en España. Entonces, fora de España, por ahora non me tocou.
5: A ver, todo isto xa de por sí é unha historia tremenda, pero ten un engadido, ten un plus, que ti es diabético dende que tiñas un ano. como é pois eso, compatibilizar este rendemento deportivo tan alto coa diabetes. Tes que controlar moito, non sei si evidentemente tes que controlar moito o que comes, os entrenamentos, como é?
6: Sí, son diabético tipo 1 desde que tiña un ano. Pois a ver, ao principio foi un pouco difícil porque tiven que adaptar bastante as cantidades de insulina, de comida, mirar un pouco tamén os entrenamentos, que claro, co deporte o azúcar suele me baixar. Meu corpo como que se foi adaptando pouco a pouco e xa ahora teño moitos menos problemas dos que tiña antes, pero ao principio a verdade si foi bastante difícil adaptar todo isto. Pa min e pa meus pais foi un traballo bastante duro, pero bueno, ao final queiras que non acostumbraste e sigues tendo algún impedimento como ter que parar no medio dun entrenamento porque che está baixando o azúcar, arrancar os sensores no medio dun entrenamento, telos que cambiar a noite ou cosas así, que ao final siguen sendo trabas, pero claro, con pouco de traballo pois non hai nada que non se poida claro solucionar. Teño perigo a desmayo ou a calquera outra cousa, entonces pois non hai que arriesgarse. Por ahora nunca tuve ningún susto de decir chamar a ambulancia ou de estar mal de verdad, nunca tuve ningún susto, e menos mal. Me fastidio un pouco nos entrenamientos, ter que estar pendiente do móvil en cada descanso, ver canto teño, activar as alarmas e todo iso, pois tamén eso, pero claro, axuda a non ter estos sustos que o que intentas prevenir.
5: Bueno, ainda así, consigues as túas metas. Cal é o teu seguinte obxectivo deportivo?
6: Pois, a ver, meu seguinte obxectivo deportivo sería volver a ganar o campeonato de España este ano, e pois con un pouco de sorte clasificarme para algo internacional, e pois bueno, salir de España a competir, que é o que che estaba comentando antes, que é unha cousa que a verdade gustaríame moito.
5: Pois moitísima sorte.
6: Moitas grazas.
5: Seguimos coa información deportiva patrocinada por integralmotion.es. Mañá comeza a Liga Pro Celta. Álvaro Lorenzo, moi boas.
4: Moi boas, pois sí, por fin, logo do seu adiamento do primeiro partido en Balaídos diante do Osasuna, mañá chega por fin o debut celeste nesta Liga 26-27 a 7:30 en Mestalla diante do Valencia. Hoxe falará Claudio Giraldez e dará lista de convocados moi pendentes tamén no Celta do mercado. O último nome en saíro dun canteirán que está no Liverpool como Stefan Bajcetić. Pola súa banda, o Deportivo non xoga ata o luns visitando ao Málaga. Tranquilidade no clube co futuro de Yeremay. Creen que non haberá problema pese ese interese do Hull para que Yeremay continúe no clube. E tamén falamos, por exemplo, de baloncesto. Comeza a pretemporada do Río Breogán o domingo ás 12:30 en Ribadeo diante do Sporting de Portugal e de surf. Este fin de semana comeza xa o Pantín Classic en Valdoviño.
5: Graciñas, Álvaro. E ti lembra as solucións para a compra-venda de vehículos seminovos e de ocasión onde en integralmotion.es. Segue connosco, seguimos en Herrera en COPE.
7: Herrera en COPE.
3: Estar informado.